dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

city. Najboljša glasba

0: žena kašlja. Ja spa se predusem i skrivam. Prosim.
1: SOS klic Radio Express. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
0: Trojno prosim.
1: Potem se naročite na SOS klic Radio Express, v katerem vam Radio Express in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
2: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
1: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic, zato nam čim prej sporočite, zakaj potrebujete odpornost prav vi. Radio Express.si.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: Radio Express. 20 let najboljše glasbe.

0: Vi ste?
1: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
0: Plačano, naslednji?
2: Telefon, 93 evrov.
0: Plačano, naslednji?
1: Stanovanski kredit, 650 evrov.
0: Plačano, naslednji?
3: Želite biti vi?
4: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
3: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
4: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
5: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
11: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
12: Vsestranski po naravi, BMW po značaju. Novi BMW X1 s bencinskim motorjem že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
13: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
14: City Park, polepša dan.
15: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
16: 3, 2, 1.
17: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
18: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
19: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
20: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
21: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
22: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za kul podjetja. S kul šefi.
23: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
24: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
25: Njau, pridi k meni na obisk v Center Vič na pravo mačjo zabavo. Njau.
26: Maček mori v Centru Vič v soboto 10. oktobra od 10. do 13. ure. Pripovedovanje pravljic, mačje ustvarjanje poslikave obraza, nagradna igra in ostale mačje vragolije. Predstava se začne ob 11. uri.
25: Njau.
26: Center Vič, moja prva izbira.
27: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
28: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
29: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: Želite nasmeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Urška Strahinič. Pred jutrišnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se je polnoči zaključila uradna enomesečna kampanja. Nastopil je volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč jutri ob 19. uri. Na ministrstvu za notranje zadeve bo v tem času delovala dežurna služba, ki bo sprejemala prijave domnevnih kršitev volilnega molka. Agent ameriške službe za priseljevanje in carine v New Yorku v četrtek ustrelil priseljenca iz Dominikanske republike, ki se po incidentu zdravi v bolnišnici. Newyorški župan Mamdani je napovedal, da bo od predsednika Trumpa zahteval umik agentov ICE iz New Yorka. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Carigradu v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 proti Turčiji igrala 3-3. Slovenke v morebitnem drugem krogu čaka Madžarska oziroma Nizozemska. Še vedno pa iščejo pobeglega zapornika Dejana Husoviča, ta je v sredo popoldne pobegnil iz neposredne bližine Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana. Policija svetuje previdnost.
0: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: 24. oktobra bo v motocentru As Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
5: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
6: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
4: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
5: 24. oktobra se vidimo v motocentru As Domžale v Trzinu.
0: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se.
9: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
11: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba. Pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
12: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
13: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
0: V nedeljo 11. oktobra si v Kinobeži

0: Krat z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
1: Ata, ful me glava srbi, da njam ki uši.
2: Daj sem, da vidim.
1: Kaj imam?
2: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
3: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalistaminusvetka.si.
0: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
4: Preverjanje temperature.
0: Optimalno.
4: Tesnenje.
0: Potrjeno.
4: Nivo vode.
0: Narašča.
4: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
0: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
5: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
0: V salonih Etis in na etis.si.
6: Ekspres promet.
7: Na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru pokvarjeno vozilo ovira promet.
0: Pan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
6: Ekspres vreme.
8: Ponoči bo še precej jasno, proti jutru pa bo naraščala koprinasta oblačnost. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Od 2 do 7 bo na primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo večinoma jasno z občasno povečano oblačnostjo in od 17 do 22 na primorskem do 24 stopinj. Tudi v torek bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah meglino. Tudi sreda bo dokaj sončna, le na primorskem in notranjskem se bo postopno pooblačila. Tam bo popoldne že padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.
6: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
9: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
10: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
9: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
6: Radio Express.
11: Čas je za vikend odklop.
9: Z Oriano Giroto.
10: Ja, lepo pozdravljeni vsem, ki ste že v vikend načinu. Naj bo pred vami čim več dobre glasbe, prijetne družbe, smeha in čim manj gledanja na uro. In če bi se lahko za en sam vikend vrnili v otroštvo, kaj bi izbrali? Igranje do večera, brezskrbne počitnice ali nedeljsko kosilo pri babici? Ker je te dni v spredju teden otroka, sem si rekla, zakaj pa ne bi tudi vikend odklop dobil malo bolj otroškega pridiha. In tokrat poslušamo pesmi in izvajalce z otrokom v naslovu. Sweet Child of Mine je ena takih pesmi. Pesem je nastala precej spontano, ko je Slash med vajo zaigral prepoznaven kitarski uvod, ki je bil sprva mišljen skoraj kot šala. Axl Rose pa je pozneje povedal, da ga je melodija takoj navdušila. Guns N' Roses in Sweet Child O' Mine.
6: Radio Express.
12: Najboljša glasba.

0: podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
1: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
0: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
2: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
3: City Park, polepša dan.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo moči.
6: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih?
8: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
7: Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
8: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga. In več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
13: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
14: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
15: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: Odkrijte promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
18: Njau, pridi k meni na obisk v Cintervič na pravo mačjo zabavo. Njau.
19: Maček mori v Cintervič v soboto 10. oktobra od 10. do 13. ure. Pripovedovanje pravljic, mačje ustvarjanje poslikave obraza, nagradna igra in ostale mačje vragolije. Predstava se začne ob 11. uri.
18: Njau.
20: Cintervič, moja prva izbira.
21: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
20: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
21: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
22: Ekspres promet.
23: Na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru pokvarjeno vozilo ovira promet.
24: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
25: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
26: Ekspres vreme.
27: Ponoči bo še precej jasno, proti jutru pa bo naraščala koprinasta oblačnost. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Od 2 do 7 bo na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo večinoma jasno z občasno povečano oblačnostjo in od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj. Tudi v torek bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Tudi sreda bo dokaj sončna, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.
0: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
1: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.

0: Ste v boju proti trdovratnemu prhljaju. Preizkusili že vse?
1: Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavirja glivice, ki povzročajo prhljaj.
0: Oronazol
1: vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Urška Strahinič. Na Prešernovem trgu v Ljubljani se bo čez približno pol ure začel pohod za življenje za pravice nerojenih otrok ter njihovih mater in očetov v stiskah v Sloveniji. Ob isti uri pa se bo na Ambroževem trgu začel shod za dostojno življenje, na katerem bodo med drugim zahtevali ohranitev že priborjene pravice do splava. Panamo sta včeraj popoldne stresla dva močna potresa z magnitudo 7,7 in 6,6. Sledilo je najmanj 107 popotresnih sunkov, v bližini epicentra so se zrušile nekatere stavbe, zaskrbljenost so še povečali posnetki.

0: delovanju različnih institucij in organizacij. V Velenju za brezdomce skrbi društvo Hiša, ki bo to dopoldne v mestu mimoidočim delila simbolična darilca.
1: Dvajsetega oktobra bo v motocentru As Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že deveti jesenski piknik.
2: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
3: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
1: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
2: 24. oktobra se vidimo v motocentru As Domžale v Trzinu.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: A je to film, ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Mami, jutri ne moram v vrtec.
10: Zakaj?
9: Ker ne morem dihati.
11: Vrtec!
10: Služba!
12: Tonimer Panteksil pomaga odpreti nos. Panteksil baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
13: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
14: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si.
15: City Park. Polepša dan. Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
16: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
17: Več na urbanodrevo.si.
18: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1 priključni hibrid. Že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
19: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 70 111 999 ali obiščite klemavit.si.
9: Ekspres promet.
0: Na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
11: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
9: Ekspres vreme.
15: Ponoči bo še precej jasno, proti jutru pa bo naraščala koprinasta oblačnost. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Od 2 do 7 bo na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo večinoma jasno z občasno povečano oblačnostjo in od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj. Tudi v torek bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah meglino. Tudi sreda bo dokaj sončna, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačila. Tam bo popoldne že padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.

0: Radio Playerju in Radio Express Picasso.
1: Ni vikend od klopa brez Oriane Giroto.
2: In najboljše pice! Mamma mia, ta peruca!
1: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
0: Radio Express. Čas je za vikend od klop
1: z Oriano Giroto.
2: Ja, tako je, vikend je tu in zdaj se lahko začne. Naj bo poln lepih trenutkov, spontanih idej in tistih malih stvari, zaradi katerih rečemo, točno to smo potrebovali. In saj veste, otroštvo nas nauči ene pomembne stvari, da za srečo včasih res ne potrebujemo veliko. Teden otroka je dober razlog, da se za trenutek vrnemo v otroštvo. Zato sem za tokratni vikend odklop poiskala pesmi oziroma izvajalce, ki imajo nekaj skupnega. Otroka v naslovu. Otroci noči je na takih pesmi. Jadranka Juras je pevka, ki se dobro znajde v različnih glasbenih žanrih, od popa in soula do džeza. Sicer nima rada rumenega tiska, ki bi brskal po njenem zasebnem življenju, je pa javno spregovorila o tem, da je njen sin umrl v 20. tednu nosečnosti. Pravi, da je materinstvo njena izpolnjena želja, kajti rodila je sina, le fizično ni prisoten. In tukaj je Jadranka Juras in Otroci noči.

0: Vi ste?
1: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
0: Plačano, naslednji...
2: Telefon, 93 evrov.
0: Plačano, naslednji...
1: Stanovanski kredit, 650 evrov.
0: Plačano, naslednji...
3: Želite biti vi?
4: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
3: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
4: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
5: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si. Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
6: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogoči šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
7: FitGang. Fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
6: Povej šefu, zmigaj se na FitGang. FitGang.io.
8: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
9: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
10: Daj sem, da vidim.
9: Kaj imam?
10: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
11: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-svetka.si.
12: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
13: Fol

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežni garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo Močnik. Ej, a tvoja kaj vleče?
5: Je bolj slabo.
4: A res, moja pa ful.
5: Jo, kjero pa imaš?
4: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
8: Njau. Pridi k meni na obisk v Center Vič na pravo mačjo zabavo. Njau.
9: Maček Muri v Centru Vič v soboto 10. oktobra od 10. do 13. ure. Pripovedovanje pravljic, mačje ustvarjanje poslikave obraza, nagradna igra in ostale mačje vragolije. Predstava se začne ob 11. uri.
8: Njau.
10: Center Vič, moja prva izbira. Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT? Potem je čas za naslednji korak. 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
11: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
10: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-ray.si.
12: Ekspres promet.
13: Na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas.
14: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid že od 22.990 evrov z do 10-letnim jamstvom.
15: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
16: Vreme. Ponoči bo še precej jasno, proti jutru pa bo naraščala koprinasta oblačnost. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Od 2 do 7 bo na primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo večinoma jasno z občasno povečano oblačnostjo in od 17 do 22 na primorskem do 24 stopinj. Tudi v torek bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Tudi sreda bo dokaj sončna, le na primorskem in notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.
17: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
18: Od prvih plesov do novih spominov. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: vikenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Urška Strahinič. Pred jutrišnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi je nastopil volilni molk, ki traja do jutri do 19. ure. Globe za kršitve se gibljejo od 150 do 3000 evrov. Na Dunaju se je včeraj na protestu proti prepovedi nošenja na glavnih rut v šolah zbralo več 100 ljudi. Zahtevali so tudi sredstva za izobraževanje in ne za banke ali orožje. Do zdaj so zabeležili 127 kršitev prepovedi nošenja na glavnih rut. Čez eno uro se bo v Portoroškem zalivu začela barkovljanka. Organizatori pričakujejo med 40 in 50 jadrnic, jadrnice pa bodo plule proti Debelemu rtiču. Jutri bo v Tržaškem zalivu štart 58. barkolane, ki velja za največjo jadralno regato s skupinskim štartom na svetu. Prijavljenih je 1660 jadrnic. Prav tako čez eno uro bo predsednica Nataša Pirc-Musar na Brdu pri Kranju priredila tradicionalni sprejem za diamantne maturantke in maturante, ki so na letošnji splošni, poklicni ali mednarodni maturi dosegli vse možne točke, teh je 90.
0: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
2: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
3: Preverjanje temperature.
2: Optimalno.
3: Tesnenje.
2: Potrjeno.
3: Nivo vode.
2: Narašča.
3: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
2: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
0: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
2: V salonih Etis in na etis.si.
4: 3, 2, ena.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice.
0: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
2: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
0: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
6: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
2: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Njau, pridi k meni na obisk v Center Vič na pravo mačjo zabavo. Njau.
10: Maček mori v Centru Vič v soboto 10. oktobra od 10. do 13. ure. Pripovedovanje pravljic, mačje ustvarjanje poslikave obraza, nagradna igra in ostale mačje vragolije. Predstava se začne ob 11. uri.
9: Njau.
2: Center Vič, moja prva izbira.
0: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon.
2: Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove.
0: Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11.
2: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
12: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja s cool šefi.

0: Vse je za vašo družino. Naročite plenice, čistila in igrače hitro ter ugodno. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti je med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani ter pred priključkom Kastelec proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi pokvarjenega vozila.
1: Span, center mobilnosti.
3: Z največjo izbiro zimskih pneumatik in platišč ter hitro in kakovostno premontažo.
1: Rezervirajte svoj termin na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
4: Po noči bo še precej jasno, proti jutru pa bo naraščala koprinasta oblačnost. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Od 2 do 7 bo na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo večinoma jasno z občasno povečano oblačnostjo in od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj. Tudi v torek bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah meglino. Tudi sreda bo dokaj sončna, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačila. Tam bo popoldne že padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
5: Ni vikend odklopa brez Orjane Giroto.
6: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
5: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
1: Radio Express.
7: Čas je za vikend odklop.
5: Z Orjano Giroto.
6: Ja, pa en velik vikend pozdrav vsem na poti, doma na kauču, na izletu ali kjerkoli že ste. Naj bo glasba dobra oziroma najboljša, družba še boljša, razpoloženje pa odlično in se še spominjate, kako smo kot otroci znali uživati v čisto preprostih stvareh. Ena žoga, kolo, sladoled in cel dan je bil popoln. 5. oktobra se je začel teden otroka, mi pa ga bomo beležili na naš način, seveda z glasbo. Tokratni vikend odklop prinaša pesmi in izvajalce, pri katerih boste v naslovu našli otroka. Naslednja skupina ga ima v imenu in pesmi Kids. New Kids on the Block so bili konec 80-ih in v začetku 90-ih let pravi najstniški fenomen in ena prvih fantovskih skupin, ki je dosegla svetovno slavo. Njihovi oboževalci so se imenovali Blockheads, skupina pa je s turnejami in uspešnicami obnorela predvsem najstnice po vsem svetu in tukaj so New Kids on the Block s pesmijo Kids.
1: Radio

0: A lahko prosim preračunam?
1: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si. Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si. Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
2: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
3: Daj sem, da vidim.
2: Kaj imam?
3: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
4: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
1: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
5: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
6: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: A je to film, ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: Mami, jutri ne moram v vrtec.
8: Zakaj?
12: Ker ne morem dihati.
13: Vrtec!
8: Služba!
14: Tonimer Panteksil pomaga odpreti nos. Panteksil baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
1: Ekspres promet.
15: Na primorski avtocesti je med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani ter pred priključkom Kastelec proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi pokvarjenega vozila.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
16: Ponoči bo še precej jasno, proti jutru pa bo naraščala koprinasta oblačnost. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Od 2 do 7 bo na primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo večinoma jasno z občasno povečano oblačnostjo in od 17 do 22 na primorskem do 24 stopinj. Tudi v torek bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Tudi sreda bo dokaj sončna, le na primorskem in notranjskem se bo postopno pooblačila. Tam bo popoldne že padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.
1: Kaj, če bi čiščenje doma prepustili robotom?
17: Ecovax, D-Bot posesa in pomije tla, Vimbot pa poskrbi za čista okna.
1: In vi ta čas? Počnite tisto, kar imate radi.
17: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo namesto vas.
1: Odkrijte jih na ecovaxrobot.si.

0: Popolna smeh ni na ključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Urška Strahinič. Banka Slovenije predlaga dvig zneska minimalne kreditne sposobnosti s 745 na 840 evrov mesečno. V banki ocenjujejo, da bo ta dvig, ki bo začel veljati prihodnje leto, imel razmeroma majhen vpliv na število novo odobrenih posojil. V potresu z magnitudo 7,7, ki je včeraj stresel Panamo, je bilo poškodovanih najmanj 27 ljudi, o smrtnih žrtvah in pogrešanih za zdaj ne poročajo. Poškodovanih je več kot 400 stavb. Žan Kranjec je pripravljen na novo sezono v alpskem smučanju.
3: Do zdaj smo dobro trenirali, lahko rečem, da sem zadovoljen z mojo pripravljenostjo. Tudi v Švaji sem naredil kar veliko solidnih, dobrih treningov. Na zadnje smo bili v Pitstalu.

0: di slovenske.
1: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za našiht. Prosim.
2: SOS klic Radio Ekspres. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
1: Ko bi le bilo samo malo.
2: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost. In morda vam prav Radio Ekspres in Amino Plus imuni štade, ki podpre vaš imunski sistem,
1: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
2: Zato se čim prej prijavite na radioekspres.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Ekspres.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Ste podjetniki in že uporabljate ChatGPT? Potem je čas za naslednji korak. 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih. Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank. Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

0: Vse za hišni kino, pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničko do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
6: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
7: Ekspres promet.
8: Na cesti Ljubljana-Črnuče pred kržiščem z Brnčičevo ulico proti Trzinu predmet na vozišču ovira promet. Na vzhodni mariborski obvoznici med Rogozo in Slivnico proti Ljubljani pa nastaja zastoj.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Ekspres vreme.
10: Ponoči bo še precej jasno, proti jutru pa bo naraščala koprinasta oblačnost. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Od 2 do 7 bo na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo večinoma jasno z občasno povečano oblačnostjo in od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj. Tudi v torek bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah meglino. Tudi sreda bo dokaj sončna, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.
7: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
11: Ni vikend odklopa brez Orjane Giroto.

0: Naše pice? Mamma mia, ta peruca!
1: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
2: Radio Express. Čas je za vikend od klop.
1: Zoriano Ciroto.
0: Ja, tako je, lepo pozdravljeni, čas je za vikend od klop in za kavo brez hitenja, za dolge pogovore, dobre izlete, kakšen film in seveda tudi za malo lenarjenja. Tudi to je pomembno delo in mogoče je prav vikend pravi trenutek, da se spomnimo, kaj smo najraje počeli kot otroci, ko še nismo poznali besede obveznosti. Od 5. do 11. oktobra je teden otroka, zato je čas za malo drugačen vikend odklop. Tokrat se bomo igrali z naslovi pesmi in izvajalci, ki imajo v svojem imenu oziroma naslovu otroka. Ime Kid Rock je nastal precej spontano, ko je bil še najstnik. Njegovo pravo ime je sicer Robert James Ritchie, a kot najstnik je v okolici Detroita vrtel glasbo kot DJ, repal in nastopal na zabavah. Ker je bil bel fant, ki je znal dobro rokati na gramofonih, so ga ljudje začeli opisovati kot That White Kid Who Can Rock oziroma That White Kid Rock. Vzdevek Kid Rock se je prijel in ga je pozneje obdržal kot umetniško ime. In tukaj je Kid Rock in pesem All Summer Long.
2: Radio Express.

0: Ah, kako lepa je jesen. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja, jaz pa se pred vsemi skrivam. Prosim.
1: SOS klic Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
0: Trojno, prosim.
2: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres,
1: v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
3: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
2: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic.
1: Zato nam čim prej sporočite,
2: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
1: Radio Ekspres.si.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
6: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
7: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
8: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
9: Zlati korak zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
10: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
12: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
14: Ata, ful me glava srbi, da njanki uši.
15: Daj sem, da vim.
14: Kaj imam?
15: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
16: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
17: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave. V bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
18: Ekspres promet.
19: Na cesti Ljubljana-Črnuče pred kržiščem z Brnčičevo ulico proti Trzinu predmet na vozišču ovira promet. Na vzhodni mariborski obvoznici med Rogozo in Slivnico proti Ljubljani pa nastaja zastoj.
8: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid že od 22.990 evrov z do 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
1: Ekspres vreme.
3: Ponoči bo še precej jasno, proti jutru pa bo naraščala koprinasta oblačnost. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Od 2 do 7 bo na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo večinoma jasno z občasno povečano oblačnostjo in od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj. Tudi v torek bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah meglino. Tudi sreda bo dokaj sončna, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačila. Tam bo popoldne že padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
20: čarobna jesen in najboljša glasba. Radio Ekspres.

glasba 80-ih, 90-ih.

0: Ste v boju proti trdovratnemu prhljaju. Preizkusili že vse?
1: Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavira glivice, ki povzročajo prhljaj.
0: Oronazol
1: vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Urška Strahinič. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je do 10. ure prejela 3 obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka pred jutrišnjim referendumi. Pri vseh obvestilih se je sicer izkazalo, da ne gre za kršitev. Med kršitve spadajo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev. Na železniški postaji Meja v bližini Reke je pred približno 3 urami stiril tovorni vlak, ki je prevažal žito. V prepad je zgrmelo 11 vagonov, poškodovanih ni bilo, je pa nastala velika gmotna škoda. Železniška postaja je zaprta za ves promet. Glavni trener slovenskih skakalcev Robert Hrgota je zadovoljen s pripravljenostjo svojih varovancev. Najmočnejši v ekipi so Domen Prevc, Anže Laninšek in Timi Zajc. Tudi ženska ekipa se v dobri pripravljenosti veseli odprtja nove skakalne sezone v Lillehammerju na Norveškem 20. novembra. Ob današnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja je Inštitut Mediana opravil raziskavo in ugotovil, da je pod stresom 44% vprašanih, kar je več od evropskega in svetovnega povprečja. Slovence v stres najpogosteje spravljajo služba, zdravje, družina, med dejavniki tveganja pa je tudi politično dogajanje.
4: Vi ste?
5: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
4: Plačano, naslednji...
6: Telefon, 93 evrov.
4: Plačano, naslednji...
7: Stanovanski kredit, 650 evrov.
4: Plačano, naslednji...
8: Želite biti vi?
9: Potem nam pošljite svoj račun
10: za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno

0: anche sparcase.si. Oh moj bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
3: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
6: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
8: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
9: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
8: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Vse je za vašo družino. Naročite plenice, čistila in igrače hitro ter ugodno. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: 24. oktobra bo v motocentru As Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
14: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
15: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
16: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
14: 24. oktobra se vidimo v motocentru As Domžale v Trzinu.
17: Ekspres promet.
18: Na Dolenjski avtocesti med Obrežjem in Brežicami proti Ljubljani pokvarjeno vozilo Vera Promet, pazljivo pa na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja, kjer promet ovira pešec. Na vzhodni mariborski voznici med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica proti Ljubljani nastaja zastoj.
19: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
20: Ekspres vreme.
21: Ponoči bo še precej jasno, proti jutru pa bo naraščala koprinasta oblačnost. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Od 2 do 7 bo na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo večinoma jasno z občasno povečano oblačnostjo in od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj. Tudi v torek bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah meglino. Tudi sreda bo dokaj sončna, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačila. Tam bo popoldne že padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.
22: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
23: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
24: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
23: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
22: Radio Express.
25: Čas je za vikend odklop.
23: Z Oriano Giroto.
26: Ja, vikend je idealen za eno preprosto pravilo, manj kompliciranja, več uživanja. Naredite nekaj, kar vas veseli, pokličite koga, ki ga že dolgo niste in si privoščite trenutek zase. Ker če bi otroka vprašali, kaj pomeni dober vikend, bi verjetno rekel igra, prijatelji in čim manj pospravi sobo. Od 5. do 11. oktobra je teden otroka, zato sem za vas pripravila prav poseben glasbeni vikend odklop.

Tokrat so v naslovih pesmi ali izvajalcev otroci. Don't You Worry Child je ena takih pesmi. Pesem je postala ena največjih uspešnic švedske elektronske super zasedbe Swedish House Mafia in je osvojila poslušalce po vsem svetu. Zanimivo je, da je bila to njihova poslovilna pesem pred prvim razpadom skupine, zato ima zanjo še danes prav poseben pomen. Don't You Worry Child. Radio Express.

Naša glazba 80-ih. Nastavi, stari 90-ih. Bili je sam.

0: BMW po značaju. Novi BMW X1 s bencinskim motorjem že od 34 900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
1: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje. Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach. Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Zlatarstvo moči.
3: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
0: Preverjanje temperature.
1: Optimalno.
0: Tesnenje.
1: Potrjeno.
0: Nivo vode.
1: Narašča.
0: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
1: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
3: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
1: V salonih Etis in na etis.si.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
6: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
1: Več na urbanodrevo.si.
7: Z vami

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Urška Strahinič. V Ljubljani sta dopoldne potekala shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. V društvu Iskra menijo, da težnje po prepovedi splava ne izvirajo iz ljudi, temveč jih zagovarja kapital, ki za svoje delovanje potrebuje vse več delovne sile. Urša Cankar-Soares pa je spomnila na več 100 000 nerojenih otrok, ki se v zadnjih 7 desetletjih niso rodili in javnost pozvala k sočutju, etični odgovornosti in odločnemu ravnanju. V ruskih napadih na mesto Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, med njimi 3 otroci, 12 ljudi pogrešajo. Rusija je medtem sporočila, da je ponoči se strelila 560 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Dirka po Lombardiji, katere štart bi moral biti ob 11, pa se je zaradi protesta kolesarjev začela z zamudo. Belgijec Remko Evenepoel je spomnil, da se je samo v tem tednu zgodilo več nesreč, opozoril je na vse slabše varnostne standarde na dirkah in vse večje število nesreč z nedovoljenimi vozili na trasi.

Deljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.

0: tako dober,
1: da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Mami, jutri ne moram v vrtec.
6: Zakaj?
5: Ker ne moram dihat.
7: Vrtec!
6: Služba!
8: Tonimer Pantexil pomaga odpreti nos. Pantexil Baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
9: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
11: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
12: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
10: City Park, polepša dan.
13: Ekspres promet.
14: V Mariboru je v križišču Razlogove in Cankarjeve ulice zaradi nesreče popolna zapora, nastajajo zastoji. Na Štajerski avtocesti pred Ramljami proti Mariboru pokvarjeno vozilo ovira promet.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
13: Ekspres vreme.
16: Ponoči bo še precej jasno, proti jutru pa bo naraščala koprinasta oblačnost. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Od 2 do 7 bo na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo večinoma jasno z občasno povečano oblačnostjo in od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj. Tudi v torek bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Tudi sreda bo dokaj sončna, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.
17: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
18: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.
13: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
19: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
10: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
19: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
1: Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
13: Radio Express.
3: Čas je za vikend odklop
19: z Oriano Giroto.
10: Ja, pošiljam vam velik vikend pozdrav. Naj bo vreme takšno ali drugačno, pomembno je, da je najboljša volja vedno pri roki. Mi bomo poskrbeli za najboljšo glasbo, vi pa za dobro razpoloženje. In mogoče danes zavrtimo kakšno pesem, ki vas bo v trenutku vrnila v otroštvo, tisto, ki ste jo poznali na pamet. Se spomnite? Kaj imata skupnega teden otroka in vikend odklop? Ma glasbo, seveda. Tokrat sem izbrala pesmi in izvajalce, ki jih povezuje

prav posebna beseda – otrok. Kids in America je ena takih pesmi, nastala je kot pesem o mladosti, energiji in takratnem najstniškem življenju. Naslov se nanaša na ameriško mladinsko kulturo, ki je bila v začetku 80-ih za mnoge britanske najstnike zelo privlačna. In tukaj je Kim Wilde s pesmijo Kids in America. Radio Express. Najboljša glasba.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1 priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
8: Močnik. Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja. School šefi.
13: Onzon Thai. Tajske masaže z bionaravnim arganovim oljem. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
14: Sikabo. Specialisti za kuhinske nape. Že več kot 30 let. Sikabo.si.
15: Najboljša glasba za popoln vikend. Radio Express.

0: Ste v boju proti trdovratnemu prhljaju preizkusili že vse?
1: Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavirja glivice, ki povzročajo prhljaj.
0: Oronazol
1: vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Urška Strahinič. V križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru je nekaj po 11. uri v trčenju umrl 26-letni motorist. Potem, ko je trčil z osebnim avtomobilom, ga je odbilo v drugi avtomobil. Kdo je zakrivil nesrečo, policisti še ugotavljajo, saj si navedve prič nasprotujejo. Ruski predsednik Putin se je strinjal z dobavo večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu, je včeraj zatrdil njegov kolega Trump. Washington bo v zameno začasno omilil sankcije. Ukrajinski predsednik Zelenski pa meni, da Rusiji dovoliti prodajo naftnih derivatov pomeni vlagati v vojno, ki jo je treba končati, ne pa podaljševati. Jutri se bo v Ljubljani začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu z 10 slovenskimi nastopi. Prvenstvo bosta od domačih tekmovalcev v Stožicah odprla Peter Hribar in Ana Tofant v mešanih dvojicah. Francosko zagonsko podjetje s področja umetne inteligence Sisters bo obsežno središče za umetno inteligenco in podatkovne centre na Finskem vložilo več kot 10 milijard evrov. Podobno obsežno investicijo je napovedal tudi Google, a so finske oblasti gradnjo 2 podatkovnih centrov začasno ustavile.
4: Odkrijte promo kode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
0: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
6: Preverjanje temperature.
0: Optimalno.
6: Tesnenje.
0: Potrjeno.
6: Nivo vode.
0: Narašča.
6: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
0: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
7: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
0: V salonih Etis in na etis.si.
8: 3, 2, ena.
9: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: 24. oktobra bo v motocentru As Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
11: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
12: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
13: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
11: 24. oktobra se vidimo v motocentru As Domžale v Trzinu.
14: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v Cuno, Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
16: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
17: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
18: City Park. Polepša dan.
2: Ekspres promet.
3: V Mariboru je zaradi nesreče v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice popolna zapora, tam nastajajo zastoji. Na Dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in vklopom Krteljevo proti Novemu mestu je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas, na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica proti Ljubljani je delovna zapora, tam nastajajo zastoji. Zastoj prav tako na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
19: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživljaj.

0: Nekaj megle. Od 2 do 7 bo na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo večinoma jasno z občasno povečano oblačnostjo in od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj. Tudi v torek bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Tudi sreda bo dokaj sončna, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.
1: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
2: Ni vikend odklopa brez Orjane Giroto.
3: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
2: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
1: Radio Express. Čas je za vikend odklop
2: z Orjano Giroto.
3: Ja, vikend kliče, če imate načrte, uživajte, če jih nimate, še bolje, pustite se presenetiti. Najlepše stvari se včasih zgodijo takrat, ko jih sploh ne načrtujemo. Tako kot v otroštvu, ko smo šli ven samo za 5 minut, potem pa nas 3 ure ni bilo domov. Mami pa klicala. Otroštvo, spomin in dobra glasba, vse to se lepo sliši skupaj. Ker se je 5. oktobra začel teden otroka, bomo tokratni vikend odklop posvetili pesmim in izvajalcem z otrokom v naslovu. Cool Kids je ena takih pesmi. Skupina Eko Smith sestavljajo 3 sorojenci, Sidney, Noah in Graham Sierota. Skupina pa je zaslovela prav s pesmijo Cool Kids. Pesem govori o občutku, da ne pripadaš družbi in o želji, da bi bil sprejet. Nekaj, kar je marsikdo doživel že v najstniških letih. In tukaj so Eko Smith.

0: ключе, се прави ключа мам, телефон мам, ще отпорен имунски систем найдем и съм преправлен за нашихт. Просим.
1: SOS клиц, Радио Експрес. Слышимо, да би вам мало отпорности пришло прав.
0: Пъф, ка би не било сам мало.
1: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost in morda vam prav Radio Ekspres in Amino Plus Imuni Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
2: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
1: Zato se čim prej prijavite na radioexpress.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Ekspres.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Onzon Thai. Tajske masaže z bionaravnim arganovim oljem. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in Bistro Čad.
6: Zlatarstvo moči.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo moči.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
13: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
14: Ko se spomeni.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All on Four, Zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Urška Strahinič. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je do 12. ure prejela 10 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka pred jutrišnjimi referendumi. Pri 8 obvestilih se je izkazalo, da se nanašajo na zadeve, ki so že v obravnavi ali pa ne gre za kršitve volilnega molka. Ta se zaključi jutri ob 19, ko se bodo zaprla volišča. Direktor družbe Geni Sonce Gregor Hudohmet, ki ga je pred dvema tednoma v priporu pridržalo sodišče v Bukarešti zaradi obtož po jemanju podkupnine, za katero je zahteval skoraj pol milijona, ostaja za zapahi. Jutri ob 11. bo v Mariboru na trgu Leona Štuklja potekala prireditev Zlati krog s Primožem Rogličem. Osrednji del prireditve pa bo dobrodelna dražba, na kateri bodo na voljo podpisani kolesarski rekviziti Primoža Rogliča, kot so kolesarski dresi, tekmovalne čelade, uradne štartne številke in ekskluzivne ure Tiso iz njegove posebne serije. Izkupiček bo namenjen njegovi fundaciji. Odnos med Luko Dončićem in Anamarijo Goltes naj bi se vendarle nekoliko izboljšal. Košarkaš je v nedavnem intervjuju dejal, da naj bi ima uspelo rešiti spor glede skrbništva otrok. Ravno zaradi tega spora naj bi bila prejšnja sezona zanj zelo težka.
3: Vi ste?
4: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
3: Plačano, naslednji...
5: Telefon, 93 evrov.
3: Plačano, naslednji...
4: Stanovanski kredit, 650 evrov.
3: Plačano, naslednji...
6: Želite biti vi?
7: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
8: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
7: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
9: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
10: 24. oktobra bo v motocentru As Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
11: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
12: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
13: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
11: 24. oktobra se vidimo v motocentru As Domžale v Trzinu.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
15: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
16: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
17: 3, 2, 1.
18: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
19: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
20: Ekspres promet.
2: Na dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in pokritim vkopom Kardeljevo proti Novemu mestu je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Na gorenjski avtocesti na vozu Vodice proti Ljubljani pa je zaradi predmeta na cesti oviran promet. Zastoji so občasno na cesti Izola-Strunjan v obe smeri.
21: Vsak dan prinaša nekaj novega.
1: Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi.

0: občasno povečano oblačnostjo in od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj. Tudi v torek bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Tudi sreda bo dokaj sončna, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo, tam bo popoldne že padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
2: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
3: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
2: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
1: Radio Express.
4: Čas je za vikend odklop
2: z Oriano Giroto.
3: Ja, vikend je čas za polnjenje baterije, zato telefona malo manj, življenja malo več. Uživajte v ljudeh, glasbi, hrani, zletih, kavah in vseh tistih malenkostih, ki naredijo vikend lep in povejte. Kaj je bila tista ena stvar iz vašega otroštva, ki ste jo komaj čakali? Tokratni vikend odklop bo nekoliko bolj otroški, ampak brez skrbi, glasba ostaja čisto za velike. Povod je teden otroka, izbor pa sestavljajo pesmi in izvajalci, ki govorijo o otrocih. No, tale je pa res žalostna zgodba. Tears in Heaven je pesem Erika Claptona, ki je nastala po tragični smrti njegovega 4-letnega sina Connorja, ki je leta 1991 padel skozi okno stanovanja v New Yorku. Clapton je pesem napisal kot boleč pogovor z njim in v njej razmišlja, ali bi ga sin prepoznal, če bi se nekoč srečala v nebesih. Tears in Heaven je tako postala ena najbolj ganljivih pesmi o izgubi, žalosti in ljubezni starša do otroka. Tukaj je Eric Clapton.
1: Radio.

0: lahko prosim preračunam?
1: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
2: Mami, jutri ne moram v vrtec.
3: Zakaj?
2: Ker ne morem dihati.
4: Vrtec!
3: Služba!
5: Tonimer Pantexil pomaga odpreti nos. Pantexil Baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
1: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
6: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
5: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja. S cool šefi.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
5: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
8: Sikabo, specialisti za kuhinske nape že več kot 30 let. Sikabo.si.

0: Oh, kako lepa je si. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja. Jaz pa se predvsem skrivam. Prosim.
1: SOS klic Radio Express. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
0: Trojno, prosim.
2: Potem se naročite na SOS klic Radio Express, v katerem vam Radio Express in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
3: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
2: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic.
1: Zato nam čim prej sporočite,
2: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
1: Radio Express.si.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih, za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Telefon meseca oktobra ali za

0: Varovanje zaslona brezplačno. Telemach.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo moči.
7: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
8: Ni vikend odklopa brez Orjane Giroto.
9: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
8: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
10: Radio Express.
11: Čas je za vikend odklop
8: z Orjano Giroto.
9: Maja, naj bo vaš vikend takšen, ko si ga želite, miren, nor, aktiven.

skupine bi lahko dobesedno prevedli kot grdi mulc Joe. Ja, skupina je ime obdržala, čeprav je bilo sprva mišljeno kot šala. Njihova različica pesmi Cats in the Cradle pa je pravzaprav priredba uspešnice iz 70-ih Harryja Chapina. Skupina Ugly Kid Joe je dodala malce bolj rokovski zvok in tako je nastal velik hit. Poslušajmo Cats in the Cradle. Radio Express.

80. Najboljša glasba

0: Bušče kraste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice, čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
1: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
2: Aha, korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
0: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Mami, jutri ne moram v vrtec.
7: Zakaj?
6: Ker ne moram dihati.
8: Vrtec!
7: Služba!
5: Tonimer Panteksil pomaga odpreti nos. Panteksil baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-.

0: Jesenje, idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si. Ste podjetniki in že uporabljate ChatGPT? Potem je čas za naslednji korak. 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih. Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank. Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-ray.si.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
6: Vse stranski po naravi, BMW po značaju. Novi BMW X1 s bencinskim motorjem že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
6: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
7: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
6: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.

Ja, vikend je tu in želimo vam čim več smeha, dobre družbe in trenutkov, ki si jih boste zapomnili. Morda je pa ravno ta vikend priložnost, da naredimo nekaj čisto otroškega. Pojemo sladoled, skoč

z video po vojni v nekdanji Jugoslaviji. Zaslovela je leta 1995 in postala ena največjih uspešnic instrumentalne dance glasbe tistega obdobja. Robert Miles in pesem Children.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
0: Le na Radio Express.
2: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: Odkrijte promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Ata, ful me glava srbi, da njam ki uši.
5: Daj sem, da vim.
4: Kaj imam?
5: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
6: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
7: 24. oktobra bo v motocentru Azdom Žale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
8: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
9: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
10: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
8: 24. oktobra se vidimo v motocentru Azdom Žale v Trzinu.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
12: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
13: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
14: Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.

0: Ali ko prosim preračunam?
1: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov, pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si. Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
2: Preverjanje temperature.
1: Optimalno.
2: Tesnenje.
1: Potrjeno.
2: Nivo vode.
1: Narašča.
2: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
1: Urejeno. Prekipevanje preprečeno. Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense. V salonih Etis in na etis.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1 priključni hibrid že od 38 900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
1: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih, za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
5: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
1: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbijo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Radio Express.
6: Z vami na FM-u,
1: DAB-u,
6: Radio Playerju
1: in Radio Express.si.
4: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
7: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
4: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
6: Radio Express.
8: Čas je za vikend odklop
4: z Oriano Giroto.
9: Ja, vikend je pred nami, čas, da malo odložimo obveznosti, navijemo glasbo in naredimo nekaj zase. Kamorkoli vas bo odneslo, naj bo sproščeno, veselo in predvsem po vaše. In povejte, česa iz svojega otroštva se najraje spominjate, tistega občutka, ko je bil vikend neskončno dolg. 5. oktobra se je začel teden otroka, zato sem se odločila, da tokratni vikend odklop poslušamo pesmi ali izvajalce, ki imajo recimo temu otroka v naslovu. Jesus to a Child je na takih pesmi, zanimivo pa je, da je George Michael dolgo skrival, komu je pesem pravzaprav posvečena, šele pozneje je razkril njeno osebno zgodbo. George Michael jo je napisal kot poklon svojemu dolgoletnemu partnerju Anselmu Filippi, ki je umrl leta 1993. Jesus to a Child.
6: Radio Express.

0: ključe, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za nošiht. Prosim.
1: SOS klic Radio Ekspres. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
0: Ko bi le bilo samo malo.
1: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost in morda vam prav Radio Ekspres in Amino Plus imuni štade, ki podpre vaš imunski sistem.
2: Podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
1: Zato se čim prej prijavite na radioekspres.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Ekspres.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
5: Daj sem, da vidim.
4: Kaj imam?
5: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
6: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalistaminusvetka.si.
7: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
11: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
12: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
13: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
14: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
15: Iz enote Ljubljana mesto na Frankopanski ulici 18. v ponedeljek od 16. do 18. iz nadzorništva Kamnik, TP Žejen, Žeje Vas, Žeje Resnik, Vodice in Črpališče v ponedeljek od 8. do 11. iz nadzorništva Vrhnika, TP Dobrova Lešnik 2010, Dobrova Graben 1972 in Dobrova Odame 1987 v ponedeljek od 7. do 10. Od 9. do 12. iz TP Stranska vas 1982, od 12. do 15. pa še iz TP Dvor 1952, Gudnje, Dolenja vas ter Zavrh 1985.
14: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
16: Včasih s fičkom na izlet, danes.

0: Vi ste?
1: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
0: Plačano, naslednji...
2: Telefon, 93 evrov.
0: Plačano, naslednji...
1: Stanovanjski kredit, 650 evrov.
0: Plačano, naslednji...
3: Želite biti vi?
4: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
3: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
4: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
5: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si. Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
6: Preverjanje temperature.
5: Optimalno.
6: Tesnenje.
5: Potrjeno.
6: Nivo vode.
5: Narašča.
6: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
5: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
7: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
5: V salonih Etis in na etis.si.
8: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade.
9: Stroški upravljanja le 0,6%.
8: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih?
9: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
8: Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
9: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
11: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
13: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogoči šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
10: Fit Gang, fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
13: Povej šefu, zmigaj se na FitGang, fitgang.io.
14: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
15: Jesenski izleti in najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: největšími party hity ever. Express Party.
1: Od pěstkých jim sobota z večer.
0: Na Radio Express.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Za popoln vikend Radio Express.
6: Z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Lahko prosim računam?
1: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si. Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih, za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
2: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
1: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT? Potem je čas za naslednji korak. 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih. Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank. Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-ray.si.
3: Five, four, three, two, one.
1: Začenja se Ekspres Party.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.